Я вороветта ваетова Марата виолитам Я ядко озансен Малат перхе юлан Я мото куван сатунаисен Сеттес сите кескусте Et velvollisuuden tunteesta sanot kaikki mitä ihminen tekee tulisi tehdä.